فائدہ ختم ہوتا ہے، ان کی وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ وفاداری ضرور نبھائیں، لیکن اسے اندھی تقلید نہ بننے دے۔ سچی وفاداری وہ ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ جہاں آپ کی خودداری اور سچائی خطرے میں ہوں، وہاں وفاداری کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے باکردار بنے، وفادار بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، ہم اپنے ہر عمل سے اب محبت کا نصاب کریں گے۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے حرف تابندہ، پیش کر رہی تھی فہمیدہ فہموش. اب آئیے سنتے ہیں بزم نظم سلسلے تحت ریاض فاطمہ تشیر کی نظمیں.
1: سامعین نیرنگ کو ریاض فاطمہ تشیر کا آداب. سامعین، آج میں اپنی چند نظموں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. میری پہلی نظم کا عنوان ہے اڑان. عرض کیا ہے، سبق آموز ہے میری کہانی، فسانہ بن گئی ہے زندگانی. رکھا تھا باپ ماں نے ماہ وشنام، نہیں تھا درد و غم سے مجھ کو کچھ کام. میں اڑتی پھرتی تھی مثلِ کبوتر، رہا نہ باز کا مجھ کو کبھی ڈر. سفیدی آسمانوں کی جو بھائی، بلندی کی میرے سر میں سمائی. زمین سے اڑ چلی میں آسماں پر، نظر جھک کر کبھی کی نہ زمیں پر. ہوئی بادل تلک میری رسائی، مجھے کہنے لگے پھر سب ہوائی. پرندوں کا فضا میں جھنڈ پایا، جو تھا شاہین میرے دل کو بھایا. مجھے الجھا کے اپنی الفتوں میں، اڑا کر آسماں کی رفعتوں میں. کیا مرکز سے مجھ کو دور اپنے، میرے پر پیار سے یوں اپنے باندھے. میں بھولی باپ ماں کی مہربانی، ہوئی یوں عشق میں اس کے دیوانی. روایت خاندان کی اپنے بھولی، عزیزوں باپ ماں تک سے میں چھوٹی. رہی نہ یاد خدریں خاندان کی، میں اس کے جال میں اس طرح الجھی. میں بھولی اپنے بیگانوں کو برسوں، پذیرائی نئے گھر میں ہوئی یوں. جب آئی باپ ماں کی یاد ایک دن، پلٹ کر دیکھنا چاہا تھا لیکن تھے جکڑے پیر پر باندھے ہوئے تھے. میرے بچے میرے آگے کھڑے تھے، میں ان کی پرورش میں کھو گئی. پھر کسی کی یاد پھر آئی نہ دم بھر، نہ فرصت تھی مجھے یہ سوچنے کی میرے کنبے پر کیا کیا گزری ہوگی. چھڑا کر مجھ کو کنبے سے جلایا، مخدر نے اسے مجھ سے چھڑایا. چھٹا پیما نئے صبر ہاتھ سے، جب مجھے یاد آ رہے تھے گزرے دن سب. میری نادانیوں کی یہ سزا تھی، زمین والوں کو زیبا ہے بلندی. بنایا آشیاں بچوں نے اپنا، پڑی ہوں اپنے گھر میں ہی تنہا. سبق آموز ہے میری کہانی، فسانہ بن گئی ہے زندگانی. پیش خدمت ہے اردو زبان کی فریاد. جمعہ کا روز تھا پہلی تھی وہ اکتوبر کی، جمعہ کا روز تھا پہلی تھی وہ اکتوبر کی. پہلی فرصت میں جو تشہیر سیاست دیکھی، تھی تباہی کی خبر ایک ادبی ورثے کی. میرے احساس سے اردو کی صدا ٹکرائی، میں ہوں اردو مجھے للہ تباہی سے بچاؤ. میرے سینے میں ہیں پوشیدہ خزانے کتنے، وقت لکھ لکھ کے مٹاتا ہے فسانے کتنے. یاد ہیں گزرے ہوئے مجھ کو زمانے کتنے، ہیں چھپے گیس ہوئے اردو میں ترانے کتنے. میں ہوں اردو مجھے للہ

دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، اپنی کہاں ہے جیسے ادھاری ہے زندگی، آواز مجھ کو نہ دے اے گزرے وقت سن، مشکل سے ہم نے اپنی سواری ہے زندگی، کوئی خوشی بھی پہلو میں آئی کبھی نہیں، میری نظر میں اب بھی قواری ہے زندگی، سوچو تو جی رہے ہیں تمہارے ہی واسطے، جب چاہو مانگ لینا تمہاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی۔ اور چلیے اب منچلی فلم کا گیت سنتے ہیں مکیش صاحب کی آواز میں۔

ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا۔ سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان، کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا۔ حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی، اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا۔ ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ، گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا۔ میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا۔

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے، لوگ ڈوبے رہتے ہیں دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 5:24 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم بھور سہانی، میرے یعنی اپنے دوست ارجیت کے ساتھ۔